How excellent is your name, our Lord? Wanginge koko wanginge mhakwangi ya kweke mkoko maake Radio XKFM ke kawa ake ukwe tisa tonke. How excellent is your name? Kehe ake tamike tunke hima tungawa, ake tamike kwake hima tungawa, ake tamike unke hima tungawa, ake tamike uweke kake hima tungawa, akuma si kwangalo koko wanginge mjaya kama kwe mtawa nkwa mtawa ke akuma si kwangalo wa koko wanginga ikaka Jangan sedeki macam kau ke koko mengkay heake ohe aki caw aike ukwe aike caw aingo dom aingo awasi aingo sengka gisengka tema apangka sedeki wola kau amat mengke ukwe cua acusi asengka kau sisi kehi agung ya kake ke koko mengkay aka jangan agung ya da ata kau ke ajar kama kau agak kau teki how excellent is your name. Akuma si kwangalo. Kehe a o hema u yankha. Kehe a o hema kitao. Kehe a o hema kwa. Kehe a o hema ma bevir. How excellent is your name. Akuma si kwangalo. Koko manganke mahajwe. Ea koko manganka e kekatoa ngomsoda ke. Kawa tike he a kanya. Yaka tike mke koko manganka mtitika e. He seze ngame kawa tinke konke Radio XKFM. 107.9. Tike he mahasa kre. Tiwisisi kai he a kanya. Yaka tike mke wola ma e. He maha suka ngwa mkoko ma. Msoda ke kawa atso. Disa kwanke ke. Akuma si kwa ngalo. Akuma si kwa kung ke he kung ke he ai tami he ma tongawa kwa ke he aki tami he ma tongawa he a kwa kwa msida ke kawasi ng ke he a ng he a kata ke mke wola ma e mahasika ma kampo programa dui ng avasi ka kawasi se ke ka ma panka ayam ko ma ki tong ma sa maso ya e he solo ma holo a ke tamke lala huna toto suchaa.

Ye mi samo so ye ke ge ka ke mke wola ma nsizi ngumte ka wa firin twinta ke konke radu ex ke fem te te ma si ka ma kreta ngum ya kwe ke ti u sisi ke akala tuwa ka kreke mhm ke ta ke ka ma ye ma su ka nga wa mko kuma ye a sa kre ti ke kume e a kala ka kwen kreke mhm ti ke ma sa kre ka kwa ma ke ti ke ma sa mka kwa kanda ti u sisi ke wola ma

0: Ye mi samo so ye ke ge ka ke mke wola my common ke ma si ka ma kya so re se zing mte ka wa ni hen fier tak ke kon ke radu ex ke fem wola kokoma ye ma sa ke tu si ke ya kon waka ke mke kokoma ni mka e ma si ka ma kya mko prokara me ka tsong mta ke ka ka me ngole kwa ta kwa tsu u ke wola mse de ke ke ka ka super secondes tram he season kama 5 ta super 10 minute ngwi ye aqala twa ke ke ka ke tsama he masika ma ya mko ma ke wola ya e ke tsang ra ke masa maso ke khokoma nka e
1: okay.

ya me samo so ye ke ke ta ta ma hung ta ke ya ta ke kha ta ta wala em se de ke siving te ka wa 20 ke kon ke ra do ex ke fem wala em tane ni kha ta samo so ke ka ke kam ma e a cha ngong

Yamisamo sunga gate kemke. Thank you, Mr. Dizim. Sitake Mamma, okay, Bafana Bafana Komanka, Ike Baset Africa, Ike Tamaset Africa, Ke O Artambu, International Adila, Kambuka, Ike Tama, Tam Sudake Kokomanka, Etanine Conquesa, I Quire, Taninigate Tama. Platform tena eke a conquesta scola kona ke hi to hake u kam di giswe kamikle kato ye each u sitere ne kata ne chwang kauta watiti wate mpakon wa kweke mpoko ma ke ka ke kam sma gato no sida ke akhin mte kawa 13 ke konke radu ex ke fem dede mtane ne kwata si kama kaita kon ya kwe ke tiwu si si ke ya kala tuwa ka kweke m ke kaya ke kam sma e he ma si kama ayam ko programa ka tsong programa kalam ta kom ta kong ya hm ta ke mani tswa yo ya ka kwa tsu se se ka e aqala tuwa ka tseke hm ke khokoma nqa ke khokoma qha qha nqa ka e ka kong ya tike July a ke tawa ka wa a tsho ya qonqa se o a qonqa se o nike ke yuli nda ke tawa yuli ting ting ya na se ka tsha July a ya ting ting da ka wa a tsha e ka kona tamko wa tsha mqa ka khwe ke mqoqo ma ke ka ke tsamtsama ke radio x ka fm ka e mqata sa ka si biwiza kembo ke maso nqa ke tsamtsama.

Yeah, me some so ke wola ntshuma em sete ke a hang on tek tawa de gen 30 ke ko programma kom ke was wel beter leef dan hm tek ka ngo le tru tek tawo ka ngo le tru tek tawo nam ohusum tsu sisima mang ngwa wa kwe ke qaqa ke qaqa ikwe tam kwe mtsu sisima masen qiyam ko ma ke tswang ke tsike hem tu a sung u ta kwa juicy ka kala tuwa ka tsike mke ka ke tsamtsama ngim tuwa he a sika ma qiyam ko programa ka tsong mseta ke ani nwa a tse ha ge a ko he wa ka tuwa ani qaqa mseta ke ka wa ka tsike a wa sweetly a ani nwa tsita wa sweetly dawa ma te wa ani nwa tsita ani nwa dawa ta tu a tsali ma he a tane nya kawaya ta kawaya ta te wa sweetly wa tsike ka hang a ngo ya ka tsike hm ke ka ke tsam ma he ma sika ma qiyam ko kuma ke kokoma ngam tsumka mo hunde ke kokoma ngam ka ka kon ya hm ke tsu si te ke ngoli kao tam tutung ani e tutung ani ma de wi tsung wa de wi ke tsike wa ka phiphia me nse qe mani tshwa yo ya ka ka kon

mi kani shang lu gong tia. A mi cha ma kani cha ka. Nu kong ma shun da. A mi da mi kani cha ka.

0: Bamba bamba te wese na kwama na rado ekwa na ta kwe kwe tina. Nti kha bamba ka te kuna tita khana ta makwara na hwata na khana kwa na seda tiyan kwe kwe te. Ofu tita zaro te te hit kams kino to ti bamba ka te. Nti ngu ya te khawana to sete akuta kwa kaya kwa kongi program ziki e kaya kwe. Nti tani bela nga program ziki to sete tuan kare kota kwa toki kwa akhozi ya kago. Nti do wate ka inga program ek an kara kenya kota. Ni nga te klas na go kha kwa letera. Nteng a class na go letter he ha klanke teng a class na go no peter ya hwata tiseta tuang qete bamba peter
1: moro tani bela moro mitalising
0: insete ke insa kungo kota go te xa kwa go tamani hiti yo te kwesna qame su siki qaiti yo su te nqa ma khasi ga re koma kota go hinyate khodzia bamba su anata
2: moro tani bela migane khuna tvc si khogata jala khamo khwe Ta mit ato da gwing ng kama kwe ke kala kam ka ng hima du hea si kama ngawa ing atani bela ke kwa ay kana kam magang nga ka zume talisin kango kwa ngawa iki tige he gya ju. Ta masanta ke magia tisa kama ke ting ngawa me talisin he ti atise ike mti vwerda me to da gwe kwa kama kwe yang hea ng ay ngawa letra ng hewa ha ta ik ale ganga jun sa tige cho kou kwa mke tige kang Kangi kai hiya kong hem. Mak amate ke tika him talisin ki kokom ke vorda sin tisi yang him talking him amate kala kam kam tiki lungisa ti dhe om tiki lungisa vorda gisinga him talking he tamasinta ke ngang ka zumi talisin ki zuga kaki toa dama gudui ta kai tia uk angang.
0: Tiang guya te ha kame su hatita atua hozi teki kate zin an karadangi. Nuwasento we hinki te kuya go hoya kunwa go toko mawa haa klanga si hosikino. Hinki toki ti kasa hoya, tinyama kutako misa. Hasi, kopas. Nuwasento we wang si hoya hinki kai kuite. Nuhasi ye wang datota matoa we na khehe, darana hii. Aung wang tuhe, tsao si ka te koi e. Ntomo ewe aki, tuhe tsao hasi ye tahono tuwe doropa hasi ye. Ni tsao kwe darana hi ni doropa oka te kwe. No khasa anyam ositama no. Haa klanki ka nyamate. Hinti ote reimpisi hengi koma wako ka isi nzaku. Ntoki reimpisi eti afrikanzi si kaha kago. Har klas has hu fan hop. Hei hop en hop. Vel noit stop. Hau op omte hop. Mar har klas has hop hop hop. Haar klas has hou van hop en dans. Ongelukkig hou hy so baie van hop, dat die ander diere begin kwaad raak. Hi ha ha, hop hy op moeder hen se nes. Hoera, hop hy op oom Hendrik, Hanse stert. Hond hou ook niks van haar klas has, want hy eet al boerse wors op. Kort voor lang is die hele plas verf en die rip en roer. En dit oor haas, klas haas. En dit oor haar, klas haas. Wat hou van hop, hop. Nou sê en toe toko ma wagi toki die karare in pisi siki. Aki haa woorde zitia, haa sika nyam woorde zitia. Nihiti yo, ntimo de kwana khavana haa toki Ti kasa kam ha ka nyam khosa. Nto aki koma khuno khabana Peter ti se ha kwane kam to te ko ngama na go te kumango. Hek ha fer hek. Heke tamie to ave heke hemboro ta kam khasi ka te ko na ho ya ha si ka nyama ko.
1: Hek.
0: An kara twen Peter. Peter ken kara ki minya ha. Hen. Hen. Ha fer. Ha fer hen. Hen tamite ho he. Gan he ento aven. Azara gita mateko kwa gan hoe hen da kiko.
1: Hen.
0: Hok. Hafer hok. Hok he. To ave korozi teko weta. Korozi angawe ata kiko.
1: Hok.
0: Has. Hafer has. Has hoe to ave. Has hoe wan heve no. Eh hoe has ka kanyamako.
1: Has.
0: Nuwese ntowe ata ha to teko teke. Na ahinka kam miya te kwa tota mano to inza ewa mi kam seta to miya kai Peter kam seta. Nti yama kotako ata hamisa nti do wate to koma kwere to ha ewa gota. Han, haferhan hond hafer hond to ave hond tamihwe apeta
1: hond
0: han haferhan to ave au koroko atakiko
1: han
0: hond hafer hond apadzi hond takiko
1: hond
0: hand hafer hand aki nyako tako dier makar tinyam kwe han no ne hand dies yako tete kheri wekino hand kwe to ave sewe
1: hand
0: hal hafer hal nui hal he ha he a he ien yal he takite no kwe hengi eto aven akhudzia
1: hal
0: hout hafer hout to ave I houti en ewe kwa kwewe
1: hout
0: hart hafer hart ni harti he ingeri kwesi ewe maranye kausi ye
1: hart
0: hark hafer hark to khoka khoe to ave to taman
1: hark
0: hammer hafer hammer to ave I in khodzi akwa damsikati khodzi khadzi ya tutamsikate kwe damsikati yaqo eh hammer eta teqi yaqo khoe
1: hammer
0: herder hafe herder herder tamiate anza khau khoma
1: herder
0: warungs hafe warungs ahe ngahe ata tiko
1: warungs
0: an gara 20 dote ke to yosika to koma khawa kham dita khate word dia ndi khato ngama tate kuadam ka hita tiko no kwedam ska hita tiko ta nuwe sento we anki to ki an gara tia na nya aha word kwadzi kham kharadia tamanum ti akuna dita qeqe ti yam oswa ti nqa hata ina qeqe tano ato dita koma de words ke cam to te nqa to gara ti inga te nqa de kwatsa gara no tsa kwesina kha ana kha go no sentwe ai sigita manu ke cam sika ufen ti cuya kha ate program ngiye kha ta cam sika tsa gara na ufen venu tsa gara a kho khom siki angite kuya ko ngiye khona khom siki tsa himgo venu fer fu sika tsa gara na kha hiki tsa akhwe mono tsa qihe kho hinta qiqo nqano tsa kwesina khuwa ana khwago no kunzi no kunqota kha khana tswana tamano nyama go tako kha ndi do wate khwano to tam to komano to tswana a to kha wa gota hinti yo te giewe e kombe ke hinto te giewe koma kha ko ke sinza kha kwa go te ko tako ku

0: Imgiyo mana otoki kya nyave na otaki ndanqa ya repite tiki ngaqand gara kya nyatidia.
1: Yo tanibela, moso anqake ngqa moso ngqhama khweta motlisa ngqhama khweya.
0: Tiqand gara kya tawe ata koma Peter, ata tsanqano. Ntoti yam osika qharata ve tokoma tawe ahasi ko phasi. Asi wikirie ata khwanhi gite hinsa. A wasi khwe. To eno uru na khwata aha klanga zitoki ti khaiti yono. Niki tehisa khohe ke hedri prende dzi a Peter aka qaukago ta khomunu Peter aka qaukara khono a prende dzi a muwa kho ino minye nde u khwe hinki tema tre nde u khwe hinta qiqoreta ndi dote kho andota mato avrusia khwan ata khwanu prende dzi ta matita mati Peter ma qaukano Peter itsa uta ata kham wikirisa nyama kotako te kherina tavete ha tinki ngere nyeve Ndeu inam kwa inki te matireta. Nuhi kitimu ekwanu anyam osiki hasi kopasi. Agi tam has anyam osiki muite. Tama hiti otek eku emuwa kwa kwa sika kuwa kosi. Na unaheke re, re ambisi re, re adini he. Afrikan zika atiktu yama ento komago. Na unahek tamiyate kuye re re, kat tamiyate re re. Hiti otik emuwa kwa koto ngave. Now a heck here, re now a cat here, a hammer. Mehe aki tam prende sa masa aki muite, ha klanga kanyam.
1: Tani bela, heck sa hammer, satisa bhaninga wa letre waha.
0: An karateka pite tak an karamano hadi tua tahua, a mua ano tahahua, kwesna koma ako tatimuate.
1: Kawakan kemitani bela.
0: Hasi ko pasi. Ko aprende ata Juan Peter ki kaisa. Into kwese na khamu ive. Na waki hout tamiate kuihe re hark tamiate ofu eilie. Me akam sa aki hasi kanyama tere.
1: Tani bela, hout heke harak satsoisa bhaninga wa letre waha.
0: An karateka. A eil tamiate kui asome hambe asie kuwa gotako si omkwane somkwe omakrehoe enyam. Wanamka hasi ko pasi wota ke ha hasi prende ze Peter kherina tavem itio temu ve ma prende aki woi goreta na aperti tamia te kui herere hemp kwerere honde ma tamsa aki pasi atere
1: tani bela hem heke hon sa sa bhanwa le tre wa ha
0: an kara tsega Peter perti ho hambe ve al beye sikunwa kota ko Chirina teve khe chiria koka kwa neki pasi ya teveve aki beye tenu. Nte ya kwa te kheri oi program sisiki. Nte musa natanyo kwa nao za watereta nata kheri o kwesi ya kutaku iya gureta. Nutota manu, wese ntowe to aisika nyoto hinya kutako. Ngave na kuti ofu, koma anyana kuti, koma akia inkaratea. Aha klange kwa keki tsa mwate ki tsa ngaka ate tita kate. Vuorde zia. Ofu, tsa wikiri ate tama, tsa wikiri kaho zikita manta munu, tsa anu, tsa ahwe

0: ana kutakute. Ofutsa tuna tawikiri yade taman ana aata ngama. Ofutsa mi hiti kwa hinga jitlas natan hinga kumwata hinkla anga siki. Ntimu wate kwa anwese ntowe hinga te klasa na kan garatia kwa haa klangi ya kiti. Nunyako tako uru na hotito tiyamo siwa ngata kungu towe tokuwa na atoke heka msika akaun tokuwa na huzi ana kutete kaya te hoza. Intaka ana koma wikiri homteve. Ntimu wate kwa ndeka msika za wakono teka meyere kwa bamba kukakwa ntido wate kwa no tokuwa avuwerde zia klasa na haa sika nyamu kwezia. Tita mati klasa na no piter ntama haa klasa na haa. Nkia inkara iyo khabana teka kwa kutawa kwa kwa gu kena ina kwa kwa klasa na uiko program siki.
1: Y todo lo que se la mitad de la gente me dio una casica más que...

0: dia a cikang ka kundang kula jangan nak kuna juk ai no khai shin am dia dang sika kunda ko ra ta cha bu chau ju shang ta ko ra chung ka ju pa ke sa ta ju ta chua tu ma ku ta ju chua tu ta cha e ju ko chua tu ko ma ku ai chua tu ta ke he ju ma ti kha ti ma to ng ta a ju ka ko tu ng ta ju ka kha yo i kha da na ti kha de gam ko ra ta ke ka ma ngam chi ko ya dia a ka en ka m ka di ta kha de to a ka he ka he di ni ya de ni yige shin ta no ka chi de gam chu ta ka te ku na man ga kan do no de a ke wa ti yo ju a ka ke ju kha i ta a ai ji ji ta ka kha cha ta ju kha ko di ka ti de ji a kha ju no de to kha ju ju ka nga o ngo le kha kang a kha ge ma a kha ne gam la ju ta a kha kha ta ma ku wa u ku kha ma ne wa ta kha ju i nga ya ndo ju a chi ni ka tsoka itau makwa a e ta kha tswa ku nda ku da wa ka gqimtsu mtsinga ku nda gqimtswa ikhaqa ma ka he ikha aniti ku nda nqime am tswa nqoka ke mtsika nda xa ma shita ka khweta ke mtsika ma ko ke shi nda mka tsha ku tsha wa yi nka kha u kha le u tswa ka ma kwa shi ko le titi a di kwa ku nda wa ka sha ko nqo de di kwa ku nda wa ta juwa to hu yunga a masha ta devigishi mauge ya kuti tinga mi mau devigishi da kwaya devigishi uge ya kumbungi ta nyeite kondi ya gagi nkonu na kimi kula mi deve ta madungula ta iji chikanda motwa uta kai matoshi mtushi nda uta anugu mchua miki nkonu nda chidulika akatepa kwe ngungu kwa shim kanta mkwa shim chikwe ngungu mane wataka kata kwekunda nguta kaduni kake kakaduni ya kata matu kangu laki ngawde kaka khong em anyu dunya ye gamba henda gakwa chipanda kum kanda khata kunda nga chipanda kum ta we ka khai kwa duni chipanda kum ta ke we anga ode ya akinga ntwa ta matwa shinke he duku ke gae kha chi de wana kha ka nganyu shin khutu na te kim te u kore mai ndo i ko ke ga te ke a jungge shin ka ngishin ta ke ba gaba jambi ataka enne kaju ada bachi phanda kum ke khata taka akang dunkani singunda chata bangumi tama khal chi phanda kum singa khon akura ka ne konju ka uri ne dan ore a tung kum kunda ne ta tung kum ta ne ti kur ka he chu sa chi de a shi ta kum ka kai kamya ba ma ama kamya ba mi ka kamya ba ta kamya ba kur ma mtai dami ma tsom thong ban da ke a a ngau de ta ke da de min do ma ama kha ne kun da na ka atame ai ngwan a ka ma chi da wa na a ya ko ai ke ke ju ka ko ra chi phanda kum a ka ko ra a tra ti sha de li thong ga tsom bi ka ke a a ti ga de min do a da ma ai da ka ma ke chi ya ko da mi kan ko ka khui a chi phanda kum o ra cham din shin tau kum cham din shin chi phanda kum cham din shin ga ju kan ku shin kum to ra da ju ka ga ju ke chabura ta ke kha de chim de wo ta ke tai ta ma ka ka nga ka ka o shi ma ka ka ma ka de ka ma nya ma ka nya ma a hang ka nu du nya ta ka shi ta kha ta ma ti ka a shin ka ka ma ba ju ka ta ni ti ka ka ka kwa twa ka kha kha kha ti kin ta ye u ka i ha ko kwa twa ju ka ko ka twa ka ju ka ka ku la ju ka ko ha ta ka ni o mu ka ku mi wo ai cha o ka ku mi ta ma ka ku la ta ka i mi ka i twa o ku de ja ke ju ha be ju ka ke sha ka ta ke shin ka ti ka ju ka ko ju ka ta ne da ve mi wi ne sho a te ke ju se twa ko ka ta ri ko ta mi ni kwa gu mi da wa ka ju cha gu mi ga ga ga ta ta wa ka ke am cha kha di u kwang shin yi ma ta ni le ko na ti ka he di cham de ju a chi de yi ta ni ta ri ta ko ta ya kha kha kha ti sha di ka ma am chi di a ko ya di ya ta a a ka ma am chi a gu da ya na ti ki a a we ma shin ga ta mu kha shi a kwa ko ta ka ma kong chin u ka o ta ma kan di ta ta ko re ma nga ma ka wa ke ma kha kwa ko ma ku wa ma ko ni ma kha kha wa ti chi mu ko mu kha ni a chi chi de kwa a ju ndwa tata gomu chuta uke wana kuri ama we wana kuri kama ba shiki ye kama ba shi chuke chi ya mu hada yinga dua duko we kanda duko we ita ni kata mchaka mchaka ta mchaka mchaka ta shin yi ge shin ni ka ke ku di ka wa jam ga du chan do ke chi kwa ka chi phanda kum aka dunya du chan ju ta ku ku kuyimisho tike juja kwa kwa mbangu mta itamutaka muka juja kwa juja kwa tachipangi kando agea kundua ane ane shanu dunia chipanda kumu kamu kuta juja kwa chipanda kumu dunia tiki yo chitim aaka eme kamati mungu mkakeni kama kama kwenye kani mkakakawa tia kubongi tachipanda kumu tia juta juwa kawa chipanda chipanda kongka duni chipanda kaka kumu wu ta nguwa hindi wa kurunga hindi wa chao ya kwa mudu nini ta hii ni ya tudame ta hii ita ni ya hangula kakwa dishu ki kakwa nga ta hii ita ni ya nudu ni ya chiki chipanda kumu kangu juta kashi kwenye hindi juta kaa tige shi mkati kwenye hindi kule Jim Day, look a cook with a chip and a cook. Govinda gave a gamma chip and I cut a gum with a queen who do not come a quick comb the chip and a comb the car, Kaluka, a cutting good at ten hour. Eggie gave a good to dug my regular money chip and a comb, cock what do. Can't go at three, shanky, yo, can't you? It's a way we get tired. Tao question, can't a comb under. Tak datar ada kahab jat hutunan ijak duni Korea ijak kengku kecipanda kumi kecau kum asal nanti baca kepada tu budi singkan asal kasih kuma kacau kita saat ini tetap mengkata ini tak he kita cuma tak kai kita sahaja cukup ikut kehehe ijak gua yang dah mahal ikut gam ijak ha no ngkwa dah jam ijak macam macam kuning ijak dingin kengkang dingin kengkang Kandang cakar tua dah cipta. Kandang nanti satu dah kama juga kuna kama simtu kengkau juga kakuang ambar tua tu nanti. Sang kandang si maga cewek itu pandai kum agak tu. Kau mika jumbo kakama kuni kau. Kau kau kandang si dengu kumam kecik pandai kum agak tau kum. Gawai degi aku dah tau kama kui. Tak kalaka kau hendak gawai mana yang kama degi kecik tau kau tu kuni dunia cik panda kum. Wah kong cik tau. Tak kalaka gawai kuna nai. Tak kuni degi tau kama kui. Indah ke kawat dia. Ayanda. Mungkin sya ada muda kama kita. Ah kau tinggal dah ugan dah cikata. Iko gengnya kurang. Kungkung dah kau hadir gengnya. Ada muda. Aku muka dasi di dalam hal kau hadir namun aku kira aku tidak cakap kau hadir dah kau hadir kan don kau hadir don entah aku kira aku rasa kau hadir ya tapi aku neng hadir ika si jadi aku kecok kau hadir kau hadir tapi aku kita hadir kau yang aku rasa tapi aku lama tapi kau hadir don itu nanti kunda sih cik dekam. Kanda yi chata ka yi gesin kai unu goba deshi da tra chua jin ba gumi yi yin goba deshi da yi chito goba mia ke wa wat ye ka emu ke ka dele kunda chinga ma ka kuma chi ma kuasha ama kuasha kuasha ata chete nchi mata dele kunda chane gugu da wanyu yin wa ken guda wanyu tita ani ando agu da wanyu wa ken agu da wa ken ke kam da wa Cikma di gua kuat, cikangka juga kesem. Kalau cikain ke Korea kunda, adik kesem jusin inda. Indo aku sih cikan dah juga kesem. Da juta kesem Korea ting ah, cikang ting juga kesem. Nanti gua mama kalau cikain da, hei kula gua mama. Tuhan cik aje, kau kangen muka cik ah, kita kangen muka cik ada cikam da. Nunam gua dulu ada awang nama cik usimaya, ada cikam kula gua di sini. Oh, tak akan diari.
1: Ikwanga ekhaya, nqunda, ngxinqa wama, nqunda ngxunda ke, kanye kunkwanga iyachiya.

Robbie Vessels, amuso ngegege ngamhuke mwoli. Nou, wat ik daar kom, ik 10:45 minuten ik kom ke Radio XK FM. Wat ik daar kom, ik ke wat ik kom, je mag afdagen wat mko program, mko giga kun je gaten aan. Ja, en ga jabunga ke wali wat min a elmia ritslim. En ik kom ke sen kwa, je moet zien ik aan kwa dan wisisi. Da jwa kama kwe obet ndani, kama kwa kipandu kia program, kia tigde gie kuke, kwa kwe muku giga kwe, hana om ke timusengi gichu. Mwege lego mko kumagi tuisa muku giga saka krisi, kange nkwa om ke timusengi gichu. Da wala si, wala komde, wala dude kam, ye mge ag mko program, muku giga saka krisi, kange nkwa om ke, wala kumsunga nkwa chwang. Timusengi, wala kwamhe yangi chida kuki sila mugita a chwag nangwa mdami ay program kangosi kantine ge a ukama bidami program kya chwag mga tuisa mugu giga sa konke radio XK FM ati kam chida gya kama wala nangwa chida hewa yalf irin ayuwi wala yalfu mchida gita gwa yurnal a program yurnal a program a chwag kakri sem tini chigigi asam chak wala sila kagita a uwa ngungani kuna anji kam gyesin kwa nguya hewa July mandi awam akwa nga om tiki yawa aka giga tutu kwa chukulu uwa aka nguya kangawusi ka anho kang uwa mki program laka chwang agita uwa chike peren mge chukulu ukuwa mda aka khason titim wa kang akal utom ki wala sila kagita agum anoya atiki kam chit gigi akam ko kosi program ya gya kom ki chibunga chusya tungki ngay chimu sila kang no siga tim chit gigi akwa kai he gi toko kama ko siyo gi chimba ka gi chia akali mungani kuna mtine atwisa muku gika samtuyak wala sila wa kang he

MJ amuso ngeke ngamke mboli Wela gite komti ya ufitwa 34 minute ke konke Radio XK FM Chimusi mtini gite kuchu ag ngwa mko journal a program ke ulinki chwen ka khisi ka ntini game ke ngwa ke ngwa wamke Chimbuin ke utwam ke journal a program a chwang ke gite ke wa a ka shon te ti ke tske ga gigu ngkama ko kwasyo Mgite sam ngita ngiri mda gita tuta kwen kama kwe usyo kagda aichu kulu uwa gika tuta kwa kulu uwa ka sing hi agda aga khasun titi wazki gya kwa sa kama kwe uwa muku gika kwe vindika shushu muku da kwa kwa ngoga chigda kwen o kwa chwa ka kwe u agda che atena chisa muku gika o muku hawa agda ke khasunt kutaka agan khasunt titi agita wa atini gensin mso gehe jalan nawa agan khasunt titi kangala agitu taku wizila o geta kwa saati ki far al khrunte gani kuna mke ka gwa kwa ka thwa ka ka khankai jisi ka chichi ngana kwa kama wa slay chi slay gwa di kama wa kaihe mgen hei khu ofu kuka kumaka ke butu ke khoka kuma kuba ng mso ga chichi ga ngala kya ga gwa ka khangte arfa sang gwa khangte ga kang ta khosa khama ko o aga am a chichi ngawa ke khrun te gani sing ke ngana gwa ka ma wa snola dungu ke batata hu ichi ke kawanja mso ge ge gya proteina kete na kwasa u agda angane kwa shumbi ngu chipo ke makunde heke mke he ngane kwa frakte ke ngane kwa lalanja aga kama lalanja kagisingi sko chwa nakterin fer al setres frakte kama gira sate ke kawa so ke e jala kama kwa ngawa agda angane kwa shon titi mtini gira sate ke ufenang tini wachinyui kete na kwasa kama kwa u a banchi ba ang ang nga waka kata kati ni jala kama ko nga wa akasun titi gani kuna mti ni gila sa tiki achichi nga wa kahing achichi nga na kwa fitsa aga kahing kaya tini kwa ng atama ko wa riksi nga nga humuku kika waka kata tipa tuwi aya suka kahing wachi ki tini ka ang kwa chwa chwa hi kwa tawa kong ke dang la ufung kwa ngay wang iu agda ka yula kahi o suka kaya gegea ang nga kantin wa chia chuchu wa ka a da kalisen da chuang wa demichi kan kan wa ka da ke da problema tamo ku giga thwa kwe o ka o fenan o fu fisi se activity ti giga gya a thwa ke ga chuang ti singa ti tinga ngala kantin a khwa sa thamo ko u nga wa ke a ga a ga kha shon ti ti gani khuna gwang hwa teni a u rikshi ya ehe a demichi a ga kwasi hidin ko nga wa aga mo ku giga ta ga aga sa chuan ka ter x ta ngita sing ngita sa ti ga chi chi ma ofu chi thoi kwa gwa gwa tu chingwi ga tene ga o manela e chang ho o kwa hm ama a ke gwa o gwa ka hle mang a jilil a ke ga ko tu ama ta mazi awa addicted ke ka kwa na tlo kwa chi pepa kwa ka geta kwa agu kwa tu gua ta mazi lungisa gisin ntima kana kamna kam nga tshwatswa ng a thwisa mku ke ka kwe o ka a o kha wa e ke gwa ti pepa ng ka u am gwa ka amun ke kha kha a kha shon tete wa tike ge tswa go nkhama kho se o ka ngli taba do go singe ye tini ko ko a kwa sa ka wa ke mana o manela tika ng khama kwa ka u am u gwa ka bi shi o forbiter o aga kha shon titi vindika ang thamaga aga khau o va tone ne thamaga aga khau ga do kha ma kai ma ofu ma maka ta do kha fitika nga da la ka ka kha ba khama khama ga aga khau aga tustan kha kwa jala ga khau ma dung asin ga tu tepulela o riksi sa chichi ha go aga hu ama watski thogo khame khosiu mtene ke khwa de kwa nga khwe ke vehicle gi ka ku
jili kakukuba jili aga tena kwa samuku kika kwebe skirim u aga kika machimbo ya agi nwa kam toko chitame kam toga kwe kama kwe oka makaliko hale kame kaliko toga ama kama kwe oka chichike wa nghe kikukwa soo tamaka soo kawa aga aga aga kwa vio kulu ohuga kukuba jili si tena watike gya kwa sa u kama kwe u aga aga kasonte ti achiche magi kwa kwama vikwama singa chiche ngana kwa constructions aga vikwama hu kana manga ageta ngwa vikwama ke ngana kwa mining aga vikwama hu o ageta ngwa replacing aga vikwama sing o vikwama ke ngana kwa angwa kwa manga wa gong ka kwa kum gong gong hey dong atani mhega na gi kwa kai vikwama msung ga chiche ga ngwa ofu khabeng ha to makiniki angkwa akulu ha ngangwa panganga wa khafarle ke okwa chance sim jusin chi chi lagi ta ngiri ga kaya cha aga fwa kaya ga wa ga katina ka aga ke problema ta chemba agi ngwa ko mavi ko masin msho nga chi chi ga ngang sorho ke agi ta wujla da akwa jilisi ke habis kirim u aga ha chi chi chi angwa panganga wa ga kai he atu cha aga fu katu kaya tu ga wa ga ada aku pada jeli sih kalau kang geng beskirim u aga aga tu gengang oga sa aku hi mungkin kita sing waktu sporti musuh geng musuh geng teni kuah acu acu aga teni tiada aku ke da aku lagu kawan musa aga ke kui da daila kui kalau kita mak daila angkau ngota kre u ang u aga ke latir fandi tadi dalam kita wasi tiga sporti gisi sih gengang si kuah a gaul jeli sih da ngke kama ukwa mgeto kwa sing yang kiga ukwa huki ufu yang kia wa racquetball chikwa njila si ne kiga kwa chikokoka kadan kwa chikungu chi ojili mso nga chichika ngala teni watia agia obiskirim u a ga a chichika nga wa viko ma mso nga mko magikai waka kong kikong agita ujila ga kukuba jili si ki agia obiskirim u aga aga aga giga tutuka ku kulu wa wache gi thoda ku nkhama khu sho even khabe ka tsa ma tshi thwa e ma ge dau khama khu ti fm da ma kwa gu jela khama khu ta bleti phone computer laptop ka sa ga tshi ganga so wa gi ta u jela ka ta ma ji gi ngu ka aga ki break ko he aga gi ha sa wola na wola ka gi dig dig ku ngawa sibitali dogosun geng oha aga ke da atuchi geng sing aga a matine gita tuturuta anka o aga matine gita tuturuta kwa ma chimba aga kwa kaya chiga giku sing kong nuka mge kwa o aga hita unwa aga ke hula ofu kama e huga asi kwa kai aga gita kaita maza atang chua chuta chua tu da ang macha aga ofu chucha aga ke chu

Yamasa Merishen ayamusho agage amke muli mola kita kwamo teke 12 kwa 56 mani teke onke radio XK FM kwamke dance bam kimani teke akwame umuti gige kama wala nyingwa chigde hiwa yeniri ayi wala wala chigige angam awa yeni chibula kita kwamo teke ane makame kwa isi wala madre kama kubunga wa sisi chibula mangadu kwa isi sida ngangam gisang ichi gige takwa sika mangamke yeniri mhum chigige morsani ya program ateke kuma namko kredula chigige tawana kwege kwenke Radio XK FM ya agi yang nabunga kiwali wami elimia Richly tabunga wase itoto gang.

0: eska FM 107.9 mo tseke mo la qomke tube ke ngomte qone ke mte ka radio eska FM ka vizela ke mte nine abagane ngomte in zone program te nga se ke ngomke program tsonwe wa me alina driven maja qhamo ke use ke qala qwa qoma ke kwenqo ate ke qhamo ke ngomke ke mtrota ska mo qam program msete ke mnqanqa ke bagane ngwa mo July ya ngiya qomke mkhathi cha msebe de man ka qomke xa ya waya tube de ka qonqa ke mte nine tswa mqum ya ekwe qhaqha kuye kuya cam ke masisa sing taka qonqa ke mchoko xolo kana cam ngiqhaqha mqoma ke 107 ke ni khangsa kan ke angala ke ke program tsheng o ka ya ha semtu ya ke dumsing tia tia ngwa ke program se tia tia wa tsike he mo qonqa ka wola e mo qoma ka tem chuko xolo ke mtali geta agqomenqwa mu nqule incibola ka qonqa ke nqule incibola wakanda nqule yaxexeta a khangkhang nqule incinqa bola ta chuko xolo qale qwa aqhuma ke radio SKFM sa ayethali ke yakhwedam ke qonthali ke yacaki abola ofuke ehangqwa ke abola wathi ke hemqwa he qonqa ka van kana cam qhawqha yaxakhe umthule kwi qhama kwi qale incinqa sentsi chwenke xoxhama kwi bola aqhiqwa kanda qomasing ke muko onsa se he bola qonqo ke thali ka ngeka qanga xeke sit africa dam sita ke ngabi ngabi ta qaka sa wona ka ke ayethali ka nghe akwa nqhoba ku platform din qonthali ke khwedam taka thuta ku nqhama khwe ke wola e ma qoma khwe qonqo qonqo khwe fifa world cup he ngole nqixixe ya khangkhang ya qhuqe he mqo he qonqo ka wola temqoko xulu mtani ne gita a unqom tin zone program kwa hem diba sa fite nga mtidida tiga kangu kama kwe tige ha uwa kwa hem ade uwe kwa nga hikuli tima gats a kama ofu mtima gats a kwe ofu mtima mo o mtidida a kankanda sa a mtima kako nga mke mtama eke wala ya
1: SKFM 107.9

0: Eske if imon or ten siva kanke ni ham sitige mu wola kanke wola ke kam ya mu tin zun wam sitige yang as kam ngom ke tin zun po kam ya mi alina dreben tama jo kam ko bisa ke kam ka kam ni ko ni ate ke kam ko ni kam ke ntu bas kam ka pro pro chen an sitige pro pro a kon ngom ke tige ni ma yunga kwa mu tin ne om diwe he tige ni kwa ara kai o tige ni ma ma kwa ni Musa tiga mukang kuih katang ngusi tau kama kuih sawa kuih Van hiki sa sawa kuih dan ngam sima ukam sawa kuih Dan kuih ada apa akan ku sawa kuih dan ke wana mudi om mtong kuih Dan kuih ada kong hanti tiga ya kuih sawa Musa tiga mke wana Musa tiga mkau yang ngak yin fan Munya tingu yang ngak kama pelat mungkin ya kuih lena literatu Dan kuih ada kong hanti sima ua ha sawa Tak anji ke he mwa oa mkongku ma budi ka mwa ya Ta kong hong kia e ke yama wa mju Ta mwa de ke mwa de kanko kia wa lena Ta agudu mkongku ta akta e ka sa ti mkongku ki wana e
1: A ya wa mkongku Wa mi ka e wina litratu Ta ka mwa kanko chike he wa sawakwe Sawakwe ma ni mkongki uwa Sawakwe wa wachitjala ka wa sawak
0: Elena age kon ha ju ke e da jo tambola ke radio skfm tam se ti sa aga ngu ku tam ku intima a kon ha ju ke sawak kwe ma wa ti
1: sawak kwe wa ita ti go ma gat ngu ta ke ta gat ngu ya mo ge hun ta wa a belinga Ege sawa a o ak ajide magi hunta wa jigong a vilinga tagi sawa kisawa ya wa jige hegi ukam wa kolegi get put in
0: a ilena mtsamati kangu kan ngam hegi anki wa sawa kanga beti sa nitu na jige kan ya wa kan asige tweki o he sawa kweki gema wa ti
1: Jika ki ohe sawa kweki ge wa kacici ge he ita jagiat Ya, kuat sila agit kadi ka u kau gigi kadi bika cik di toko ya a he kau kulat he sawa kui kulat kangki o ta sawa kui gigi ta o mevezika e cik kake si dang cukit a kui yu kui yunga kui ta kui ngaya kui ta kong kang agak ngai o fuji de ya tene kulat kau ta gugula kangi o ta ti do ki sawa ya o ti de ki sawa ti do o ti do ki sawa ti de wa kale mala a
0: ta iman ko ta kon he ju ke a ti ke hutwa o he kon he ko ga ke ti mane o ta kon ya de we ke sawa ko van de win ta twa ta ale ni khawa ti ni to tru ki ta ti ki a kwe ta ga ya ta kwe ti ni ju chu ta ta as na kwe ta mone o ha hu o hu kon ya yi ke tin ka titi ka ke sa wa kwe aka gani ku
1: e wa e ke ti sa ta ma ke sa ta kurin ga ga ga aka tsa kwe ke ti ya ko de ve a ya de so ta wa hendi ke ya ta da wa a tsa da ta ga sa ti de ke wa na sa da wa sa tu tru ta ko ta ka ya ga aka de ve sa ta wa kwe ta ku ma ka o so ki wa na da wa ka ni e Sakin kawa kwe, taki kam. Takam pene kulang kongki u dawa waya, satsa u dawa wanya e. Ta u dangi galaki kwe. Ta kage datene wang chongi, datene tahang kawat e. Datene usak e, takamane kita umata setene atene watang. Ta uling kagdaga kakto kulaki kawa chikite. Dewe kongi ka ya wana kwa ta palungan ta atsa kwe. Ta toa ti saa ta tsa kwe, ta ka saki tsa kwe, tawa kawa ta sa katang. Ta ka toa ti dala ke he dewe ki o. Ta jung ai de hong kuri mong ka gaga ang ti kaka ju kwe konga wa ta ti kaka kwe konga ju. Ke ya dia chow ta chow ta ai ofa ba u ta wa hindi ka ti de ma. Ta abu ta tsa ya. Ta ka koke wa ti jala. Ta kong aga dewe toa ki ti saa. Ta inga ta wa tapalung ka ke gwati de magi tapalung sa ki kawa khui ta khu ko ko ka ka da wa ki ge sa ki khata ma se sa wa khui ta sa wa khui kang kala ta tu wa chi jala ke ju ka chi ta ke ka du gane kang kala kan jo tun kon ha de we ge sa wak ma dige ngi uwa
0: am kutine cho ngi uwa a sa wak kwiga tam kale ngi ka wa he mo abu di mi ko e ati ya wa mo e he ka ya ge ya cho ka jo no mo ne wa hu tinga titi ka cho to ka di kama ko mo ne wa nga am de we ge sa wak kwiga ban ka mo sa wak kwiga cho ka ya ti ta ka wa galama o galama da galama ga ke ni ma ta kan ki kaya ki ko ta kwen ni kuma ko ta mun wa mun an ti we ki sa wa fuka an ba a kon kon ni ki ile na
1: a sa wa kwe ka an ge ka ma a kan go ya kan ga wa kwe ka mun ko wa sin ka ban ni wa mun tsala mun de we mama ne wa an tsala mun de we an ka ya ti wa na ti de ma ya ta wa ya pani nga wa ka he ma ko ngo sim de we ka wa ya ke wana ji ya ya ya da ya go wa da sa sa kho ka la ki sa wa khoya kula sa khali nga da sa tu tru ta kho a ma ke sa ti sa ku ka e he mi de le cha ti sa ti sa ka nge o wa problema e he wa de we de we ko ling ga ga ka de we at akwe the tatrat akwe omi dritsa pani ngawati de magiti goka kwaki wanati de he sagits akwe he gyat e he problema magya san hale pani ngawati tatre pani ngawai ya to hu okwe ngawati dogma kama ko kwaki talat wati dogma oti de magya ke talat awa ya chunga thong ta kya ya ta ta ko problema la a taya okun ngawati de ma ta okun ngawati do ma ta ka kwa yi sab twis akwe ta ma ne wa ta gyat ta ka he samak as akwe ka wa kut so akwe wa kula ta ka wa wati jala ta ka he sab twis akwe yeti do ma kwa mo yeti de ma kwa sa akwe ki kula ta ki kula ta ko kula ka hang dan ne kwa ya
0: Onder tin siwa mungkin ni kham se te kim te ni chok ngo tin jin program me sa te ke ka ki yo sa ma ki sa ko ben ka da wol mi se kam ki ma sa ko ni ko ki sa uchima uchobi uchima o kham sa ko ben sa ko ni ko ki sa ti ga hen ke o kham ku ka yam ti ku te ke lo ge sa ka wa hi a ki ya la o ka wa hi a ki ya ti ke hi a ko tu sa ku la ko me o tu ku la si o a ko o tu ku sa sikwasa ake akanye hika kama kwa wajan kwa besa kama kwa kati na kwa kama kwa kwa tine iyo kwa sala kwa wala kisa wakwe kwa mwesi nti dima kwa vilinga oti kwa kwa vilinga kwa mwongo si kita kuna kwe kwa uu watu kwa sa huu si akula sa ita kwa kwa ita jani kwa watika ika mkele kwa kwa kwa tulu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yang fisik yang mengambil program cengi kawan alih nak berikan dalam sisi kemakukya ilai nak berterat utar cengi yang mungkin kanggu ke uwa ha sawa ku dia uwa dewi ke kawasan cengi kawasan kawasan kawasan kawasan

Iska if you want to see what I'm going to say, I'm going to say that program channel. Kitike he malungu sapwadi otike diwe kwa pasi yu nga bikwa. Takanda kamka kwa mke te kwa yu wadumu kwa ayin nga usin yi agadzili kwa lusin. Tam kwa nga usin yi hum gai koli hum gai gamsin. Hum kai ki kusin hum kwa yu kitike he jala ki kai ku. Hum kwa yu ki kwa mani kukwa. Tam sati ki kanda kama mtuda ki samtu ya kwa yu duma kwa nga uta mki. Nga duma kwa nga wa un. Wa a duma kwa nga uta duma kwa nga u. Watiki he watiki he ag longisa kajala ke he ag a longisa kwa he diwe wa longisa diwe momo kaka nge kawa kwa nga ujala sang akwa tuisa ti kwa kwa ila ya batike ni akawe kwa tuisa aye chunu aka hantira atiwi sisi ke he a wa wana kwa kwa kwa kwa kwa da kwa nga sing ti kwa inga ge yisi yi taimuni si atuisa kana tam mga kwa kwa program chanungi mwohum duma kwa nga u ubestan mwohum ti kwe uferstan ki kwa kwe tili kaka ikwa a kika kanka watu kwa mwomo ti kwe mwa ti kwe ee tui tre kwe kwe ya balangri ki kwa chungo mki singa titi ke ee aki mwa kupo atuta yunga kupo ala kwa chule kakri na titi ngana kwa ti kwe nga weteni kanga kala msete ke kanda ti kwa ya ehe gya dewe ya ki kwa wa dewe ke jalasi ya ki kwa wa dewe ke kwe dewe wa longe se guma cha okula kula kwa ofu kwa wa tuwa guma sen kwa wa tike he a yunga he ka yunga a ten ati ti nga ke mkawete na yunga ita makala ita makai ke ku ta makunga wa ye kwe angulitawa angulitawa te kwe he angulitula angulitula momo o kwe nga titi kan ofu to kwe nga titi kan wa kwe he awana ku kwe he awana katusi wa tiki mkwa itake kango wa mtinzon program ta mtoka uluge sumonu nge mtendita kango mtinzon program ta angisika manga mki program chango ki wa mi alena glenda dribendi kukula ulu sumonu nge mtendita asika maka ki mtinzon program titi tunu sila

107 o tagonong ya ga FM tsa maqese ka temono tekitwe xa go town ya ga 30 minute tse tsa o karago ha na ti Reinhard Kulabi ka punda na enxe makwangwe a yilita teci ya temane tsa mkanxe yuli me ne te ana kwa ga donor da ga tsa soma tem am o ka ta maqangwa te sa ane nyamka sa yili me te xa ya go tshwasane te ana kwa ga somntlo ya be tsa ntseuni sa kiri ntwe kwa ne tem ta khoma Nelson Rolihlahla Mandela Home case ke ya Rohim Qema 18 yili amatemwe de home case ke ya tan tsan onyo kare tseuni sa nge sendijao ya kwe jarota no kwenji tete kwe tau tia kwe ji am cha rota ncimta khoma ate qiyata ta kwe ji taba madiba tate qiyata khane tsan tia kwenji ke ya kwe ji twi ncimta khoma tete kwe tau charata akwana jika tiwani shoka ti garaka go khwe hiti yote kwa kuje tshunya go na kwe tau tete are kwe tau tase ncimta khoma kunya ta kwezi nde u kwe mu so we ncimta khoma te qa ya tareta kwana ncimta khoma kunwa kunwa ta mano corona ta we kwe akode kwa ku kwana jika ncengu kwe a nenge tswa khweta ncimta khoma ncam kwe te qa ya ncimta khoma te qa ya kunku sene ncimta khoma te muwa te tsantwe no go tswitse a hiya ta ncimta khoma ncama ta te muno tsantia khwena na ncimta khoma ka tere ma ta tsam jika ta mano tweni karate xexe ya kuma kwe ta u khamata ncinguhe a ke ha mtswe ga ma kyare ka dukututa ncimta khoma ya ncomo ta ta kwe te u so jike kyare ka kwe ta u kharata akwana jika tsa Mandela mdi go swete no tia kwena tsa cece yokwe South Africa so o tsa jikiveta mona am Africa matsha ya ta no kweta ukunu akwene tsa ntse utweni khangwe ka tsha siya kwa data mancina dukuto akwene am akwana jika tidote ncimgo ya mahiti yo te jara te tswe kara am ta khom ki kha te khama jara kara ite muwate ngo te ana kweta u dinga jikite tweni go ahite tseka go ahite tweni kara tsuni khwena nde kunye qaita Mandela sikite munu jau jitinji kunu spatra tama kwa kae sure tama kowe kereka tama kwa kara kwe kwara ajoe ta kukono unwa sinya mai sa ungo e kwa na jika ta kukono kiri anda ita Mandela ngwe mkite hiya kwen kwa na jika ngwe hiti yu kwa kwe yakati ngwe kure siki atuwe njau jite jau ngwe kwa te ngwe kwe ta uhuwata kienye kukoyo hama uhuwata te use ujike Mahama a karata ngwe sauji anja somse uwe, ngwe sauji ata na kweta watuwe nukho ahia gono, ngwe sauji anja sini kaudi kwako yaka, ngwe ngwe kaita teta ngahe, ngwe ta avasiete kwecha si ota. Anga aso kachasi kagwen. Akwana jika tinya matikam jika timi ya gwe kia hidi Mandela ngwe hono timi ya goha hitio ngwe mgwe mateki treisen ayaka mboro jikia usana jite ukwenye jike kweresen ncimngwe mahiti yo kia nkawa teki yaka ncimngwe mahiti yo ncamku ate unansiki yaka ncimngwe mongo chaiku acantwendi a kia unsena hwai a tuka teu kwenjiki teu yosika hakwenso twenhe ya makweta umuta aziti amare kamsika kwesena hati kai kare haji kujitiki tshusena nguka nwa haji tidwete tekia makwe kamsika tete kwetao kai kutwa gwene te anakwa nse usikia kok eji firi irisika bori ya chaila kamsike bori sok eisike koko da kiko kai kwene te eka mkai kutwa jihaji te kwa kai kare kwetao akamsika kai kutwa gwene tidwete te kai kwa gwene te mua gwe kuriku andeu areta akamjika ngate foifika sikia okwa gwe netiu anisoka timi ya gweti Reinhard Kulabi kapunda neti onyo karakteru ni sa kien chao ngu seradwe tiu ka yaka atye nuti kunku sena kamse we kia vati ngu kuwe ngu chao sikite tuwa kwe tau kaiku kwa atye ne tiwa ni soka ti tseu ni sa dote ngu kuwe te te tangasi oka te akoro kwe takwe te kuta soka sisika kwe ate sikhiri ya kwe tamchika ajiti ama te tamchika tiwo haji inu tuji te te kwe tau kaiku kwa kwe kaiku si kamari kwane hiti yo ten uruti Alina Dreben tangtseu ni sa cheka khasuo kame tende tuwa hanu kia imbure ya teke karaham to ati kate to ati kiavate to ati amate twen karaha e karoho hiti yote kiawa kia in treisen doner daha ye de tsununa e kao anakwe tao te twen kara jauka.

Xka FM 107 o heta gono nyega FM te well I am the tie tsya mate mtsana nete aka te fall down and o yo kare tse o ne sa ke te mono te ke 23 ire se go ta o ka ta go han e se ka te mo 3 derta ga ka Jacob Makai mtlai ko e ding ga e donor da ga tse se ke te tsutsa mtse ke ka e go tswa go kwa han e se ke te ka e go tswa go akwana jitiu ani soka nge a ka e go go jite water not do at nne tsaka tsamoga nne tsamje ka gate o tla e go jite ara na go ta gono a 3 derta ga ka Jacob Makai mge a te ko tswa ne e se go tao a gere ya te 4 ire ka ne 4 ire bori he bori sok e se ke te go e go tao qoqo da te jamana ka e tswa xa ikwe kungcwana asitamate muwa dicane onyo karam cwone sakya ha te ekamje te ba qwe neti ya wana te tetwa kweta xa ikunde akweko am ne ngo ntakurikwa ireta kana te mu kurikuta mito ha incece chika te cane cwone sa sa xa o deven neti ya makweta xa o sa kurikuso o xa jike kana kurikujite uzi khomta tim kana te mu ncece kwenjike kurikuta meto ho ite kae kwa kiri ya te kwa tano kungwa te kwa tano kui te kae kwa kum ne hitu yote zara te ukuriku jise te dara kwa tibeta mate a kwa kutao te kwa na kai tinwe kamsiki karata ti hambia kwa kamsika tama ngun kwina ana kutao te nse te dara kwa tibeta mate ukonji ate ka akune kuji am ne te ukwana ana kutao ti te kure kota kwana te swere mati kamjika te kure kuzi otwen aniji akta uto. Kwana ngeka ya kwenisikiti avende ukwana reta te ukure kuzi te kune sa kling klingika datiu anisoka timia gungia arado sikitimia tente kling klingika. Kuri kuzi tama kama kwe tau kwe kukuma. Te wigo zama ya kaya kwa tintiki kani kwa unisa kenya te wigo zama kani onyo karakta unisa tuwe nho. Na te kwenye kwenye kati ya hozi te uo hozi na hozi. Kwa na mga teta kia teta. Kwa na te muu kiare kata kwa na uswezo katama te guyete tamjika. Tsa hozi ki yaro te muu fona hambe biyal kukade yaro. Ta kwa na kwa ukutai ta kwa na dara kutai. Makatwa anu daranu yani ya te kure na am kereko ka umakurina kono kuse nusi ni te gini wakoka tuiha te usi mwate tuiha kopi si mwate kati tamani te kwa kutate te kure kute te tuiha kwete hateki kwa kujiteta akwana jika temu aburuti ngingaji te khan na angaji tuwe ni te kai anu kausi kuri kusitama aji tiu anisuoka haji kwa naete kuiha teka mziki kwa ate tiduete hambe platform tenki timiago kwe ate kwe kutam te a kutui mama kikwa atre ta kwa najika hinti yote hini kwa te sahe kwa o tiyo kure kuso anisinzatama kwa usi kwa atam aji kuri oro tiu kai kujiti wananasi ya kwe tau kufoifu soka kia uwa gwen ne temu saungwe nama yuli takite matasima damasima te kia uwa ti hello tatemi ya ti wika nesika te kaita nchwa atem no kan onyo karakter one sa kya ingwe ha te yama te tsamjika te miya kwa ga Mandela ngwe ne ncimta ko mqan ti ya khwete twe ngwe nyama orota kwana jika ncimta ko mte xa yata go jite kya go vete mu vete o kwenji ke tswita te nga ga tsun khwena tsuno ta go re gwa e khwe tswa khwe tsheka gwa e teng e na e tsun khwena hi ya mata a jiti u anish o ka ha ji tsujite word kwa ga te utwa sikite darana xa e tswa go ne hiti yo te gara jiji no mt blit mama na ncimo go tswa matsa ntse o ne sa kanonta e tsao a te jamana gwa tano.

Xka FM 107 o heta khono niega FM Mendoza buya ikhaya tate cuya made ne 5 minutes sekweta uteki eya gwa ha fire ire sekweta uqa tisane fire ire sekate gwa gwata borie borisok e sekete gwe ya go qoqo da cite xa ikwe kungtswa gwe Jacob Makai and onyo karakter one sa kya into en tsa metende jamana ha ke tsa mtsika amaxa e go xwa xe one sa xa senso go tse a ga mka e go tse ke gamate xa ya gwe and onyo karakter one sa tsaka tike ya tsa mtsika me ya gwe tsona radwe a cheke kana radwe cha xa ya go hojiti tsa gwenu tsa dzauka cha o kwinsi o kai o ka si hasa si o xa ya go xwetsa ncena xe xoreseng na dem kwa go etsa kicata ne kwa go radwe tsa o ceka mso ka sikate akwana jika jika e kudzi radwe sikica ncone sa ke en kwetsite qheqhe ya kwe ke isinza kungxwa da dintsi Boris o tsamete ya o rogwanwe Boris o ka isike qoqo da cete xa go hete gwe e kwe ta o kungxwa gwe no to tsaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda ceta o qeta ya ha tswa

unaritensi ba o he ta khono nya ga fm tsa maqesa ka temono te ke fire tlama go tao 20 ga minute se go tao ke go ha ne di reinard kula be ka ponda go na mga qoite ha tshwane te ke bore tsara tsa tsan o yo kara tse o ne sa tseka ne nxe khuri o tla go te wete xa e go tshwaqwe nxe xa e go te mo re tsan o yo kara tse o ne sa ke a en tsan o yo kara tse o ne sa ngwe ngwe go na e ka mtsi a nxe xa e go he ka tre maqo he ne di ya bana ta te twa go ta go xa e go he am nxe e go he xa e go tshwate o kuri go ya mete xa e go go na te mo nxe xa e go te kere e tsuntse tsa ka te xa e go ta nge di mgwe mgita mano te wo ti ve tsa mtsi am ne nxe mgwe ma te ke aburwe e xa te te xa e go go ta o munde o a kuri go a ne nxe e nxe e go e tsa ka kuri go na ta e kara xa o go go ta o te re ta go na te kere ka mo no ta go na o kuri tsa ka tsa tsa o ni sa tu ne tsa tsa o ni sa nge se ne go na te mo nxe e te wo go tsa a ta go na wo hi ba gana o tsa mtsi ka tsa mkuri mde kwe sana ga tsa o xa e go no tsa o xa e go ta tsa o ka u se taba tsa tsogo se ke khure khure ta go na te mo wa tsho a ma tsa mo wa te tsa o xa e go tsa biele tsa o xa e go am dome tsa kom tsa o dome a mo kom ta te go thia go tsite mo no xa e go kate na a kuri ya te nxa ba tsuna te ta e tsungu tsho ka tsuna tsunga tsho ka ta mata kwa na a kwa kwe tao tei, dara kwa kwe tao tei, kwa kwa kwe tao tei, ni tewe temu, tui hangasu wa te ti, tamano teki, kia uko kuzi, an ohi okara tseu ni sa tseu, akwana jika hiti yote zara, kuriku angam kwa kwe tao tei, kuriku akewu kwa kwe tao tei, kwane kuriku tamia hoi tanu temu, kuriku kikuwa kube, sere ka kuriku ita, venu jao ha ka tunu kure ko ita kure ko tame te ho te mu taus o ka ti aus o ka ti tsa o kuri kwa hatan di kana manu ha khona mi ya tloga e wesen ku atama kuri ko hatan de o kona kona tsa o koka tsi ya ta tsa o koka tsire na ta no tsa o kuri kwa hata tsa o a kwa hata tsa ana kwa ta ma tse ka mtswa tsa mu wesen na tsa jama tswara ta ti man am tama a ga tsa am tsama ntse ka mtsware ta akwana itsika temo de kuri ko tamego tsan o yo kara tseone sa kiri go no tsan tseone sa twen home akwana hiti yo te jara te kuri ko te kiri te go tana tsui xa e go tsui ve ta mano tsa o xa e kwa de tsamtsika tsa o xa e go tsa o swere ka e ke tsamtsi tsa wo tsumki tsuno thung tshe a dinu tsa qeno sino mu tsa a dinu tsa sinqino mu e ga ndena tare tsa xa e go tswa tsa o kuri na le mo nxe tsete akunye te tsantsa o ne sa twen ve tino ti o kuri go mtsa kwe tsuka mtsi ta mo tsui ga tsa mi ta mo kuri ye ke tenga tsuno kuri a word drone tin fefen sesta ga e an ajike ta mo tsa tsui ga tsu si ta mo tsui ga tsa mi ta mo tsuno si dara na go tsa o kuri na tsa o a si ta mo tsuno tsa o ka ro go swere ka e veta te aqwe te tino ti tu e ka mswa kha kure kwe kheretana a dzi temu te sa ta tingadzi kure ku tamigwa tsantsa one sa kyao go akwana dzi tswana ta mate kai kare gono te kai tswana kure kwe ana kwe tao te ta kwana kure ko go temu kheri go ba kwe e sinza kungo ta kwana o ka nyama hi ya ti kwe kwe tao ha akwana dzi ga te i ka ba anja te kheri kara go te i ka ba te kom kara go ma ti kuri veta tsa nxoma go tsa o kuri tsa ke tsuwe te na nxina gana ti o kuri na nxe na ti kuri veta te ata i kara kwebe kuri ko go eti miyao kwa ga kyao no te a kyao si o sunwa ga kwenye kwe tau te tswa da ti te o kuri na kuri aki antia musobo kuri acha wogwe tabane hiti o te jara te koroti te o kuri na ke a nxema nita nxinya te ma amata nxe ema didi nxe ema nxita nxinya di ma didi ve a go jite gono te kuri ko jite a kwa kwe tau te timi ya kwa ga ke a nxe e jikita ma te a ku go nxe e jikita ma te a ku te nxe na nxe kle u ku te nxe na nxe a nxam kwe a xa kwa kwe tau te te te tom ku te tom ka ku te kheru kheru ku te kain ku ven tsa kom tsa mkuri ma tsuno ke ri sikitana tatano tsaki se ke ho a ama a ku sikiteta te tere ma kwe a gono te khetlhe ku te tle u ku te nxam ku kwa ne a dzi kuri ko ti o go tsite mu
go tsam tsikitsa teka 20 tsam tsikitsa teka ham 20 tsikitsa tsuka go tsikitsa tsuka ta xa ukuxa ukuko teho temuta khona akuri xa ukwata tencince yakho ta uperena tantencabe tsa ucam tsikiyaro khana tsa udetinki ta khona xa ukwata tsungwa kita khona xa ukwata ngote khwa ikwe dino anza ku akherina ta maxa ukwete platform 10 ka yakara ta ncince jika teka matika gwa have timkurim de ku akona titama akhara khwa de titama hiya te kha chum hiya de kwa akamje te tiya chunya khwa te nito akamje te khegu na kweta u te kwa kwa kwa te nga uka te te kwa kwa ga kwa te yaka ngam kwa te yaka duguto kwa te yaka te o anakai jike nganu te uyo jika kha te kuri kukuiho kwa te ki inya kwe kwa na te nganu munga kwe kwenyeke nde tim hama acheka kwa uota ne ting am akuma no tikom koma kuti kuwa kuta a adate I karanga no kwenye gove te kwenye gove kem tama chakwa kwa I karacha kwenye te duate te chia te tamjika tiki e tamjika miya kwa tank eha tamjika te chia ta kuri oje te tama ya chia kwa ta umuwa ta kwenye di twin a kwa ne ta kwa kwa cha kai kutuwa ni cha sure kwa kai kutuwa ni cha mi a cha tri na kwa ni cha sure kwa nga mkuu ataka na kwa kurina kwa tao akumu sobo kwa na a jawati kwa kacha si jau cha acheka kwa ekerema tamana ngunga ya jika tidu wate ako je hambere kwa tete ukuin jike cha kai kutuwa ni tuwa kwa kwenye ka munu nge kwenye se te ya uro kwa te nge haen a eke wate kwa te nge ta chkwenye kwa kwa nge tuma nge ka tuma nge e katate o ekamjiki te ngweta ya koro kwa kwa ete te ukwe ete kuikwe ete un ekamjo o jika kwa na jika hiti o te ukwaku jika te chuin na kweta o te tuku na kweta u nga u kwenye si te kam twarata ete kung twam akwa ho a chamu tuno aha tiyo ngawe ho ehi ati tuka o hanu chami a ngore kunwa te ti ngore sure ngore sporti ngore chadik ei kwen a hasadi kwen a chadi karemati a kamjika nukwiri o kamji ti duwete kan kwa unisa kienyata te u kamjika ti duwete te ya sandam ki chi yeta no atwenji ate muwa ta ako kwa tunu cha stora uka hayo cha ayako kwa ni cha ngore sure ma kwen ta re etinumi a kwen ta awa kako ngore sasa humakaive twa sia ga teng o go mo ka sive nngwe mkwe ma tseka ve ngeta I kara kwe sure ga a ku sure se khurika ko o ntse dza o a sia ko ta kwa e dza ro ko ta o te ka terema te a khaisi ta gono tsa me tu ngore tsa kha kamserem mboro khwere de ma kamserem dom yidim a tsa kha o no a go jete mo go ta o tsia ta nngwe e dzika te o 20 kwe tsi te te ta ye kya o gwa te kuriku o nwa ga tsuno tsutsuru ku ete kuriku o nwa ga ngam kunya hete na a go jite mo ati tuena te vete o tseka mtsiki a kona tsika hitu yo te jara te onga o kwenje a te tia kwe ta o tsuka no tswana te minwe ta te teta nta te tse u kwa kwe ta o teta nwe mehe platform 10 kite ya tswa dem kuriku o ta makuno am kuve tsa o tsa o kai kuve tsuma hamka tsuma hamka ta kwenhe akwana jika hiti yote zara te ukure kujike te kaiku te kaiku te kia nchamji awo honji kuiji te kuku kave tamano kia nchaji te ukuri nchaji te ugobo nchaji tamate koka namu atuwe nchaji aka mshiki hisana tante koka kia nchao aji kwenisi o tuen anichi kuri kodi uka ki hiti yote sama kendla simchanka.

xka fm moneriten 7 qoheta khono niege fm tsamaqe xka temone teke fire xama kwetao a gander tag minute jite jao karagwa ne tirenard kulabeka punda tsantsone sa ke ngtsamtse rado se teke yakade tonde ncecause ke qwete aha xwa ne te ncecause ke tetwa kwetao xae kwa ne te 20 xae kwe xae kutshwara nce xae kuheti duete te kuri kujite akwa kwe xe kwa kwetao ne a kutamite ntemu ise ncene ncete darakwa tebete ku an takuri ku xe kwa kwetie koreta kana ite mute tswana swere mate be kwana jika u ncete u tswana tsunushiya ku ngiko swure joka ta khono tsami aba tsamukande ane wane tsha tswa tsununqa a a nde u tsateke ya swere manyana a kwana jika temu kuri kutamite go tsan kya ho ne tswana ate swere makwane kuri ko ke kwa ate mu tsan tia di adinke a tsha tsone sa saro ko tsa wa teno ka u tsong ane kuri tsha wogwe gwe tsong ane kuri tsha wogwe tsan kyaoho akwaraji atense akyao twa goben tamano te tsaikwano te muwa ntate anagwa akyao ne ta kunwa itante tseu kwa kwetao te ke jahatsi ancam kujite yakate ukuri kujike te tseu kuji yakate ukuri kujike te ja kuji ayaka te ukuri kujike muto ukuri kutsao ja kutati kwana ncece te muwa te ti tsame tsan onyo karakceunisa a aro tsam jikite ti ne a aro jite tso khono te tsuku kure kuten te tseu kwa kwete ncena ncece kwenye sikiteta aheteu anisoka te klase na ene tidoete aji haji haji akungu kwa kinyo uji te okwenye siki kome teki kako uji teki isi nza gwana mha kungwe teki ya hateta ne temo yili so mgwe veta kumadiba mgwe ne antaoni sakia ingwe akwana jikata kumgobo 18 yili na siwere tamateka ya kutago nte klase ntago hanta nta kumakunyata afefe nienta hakuresi hamkumka isiki ya tete antaoni sa changu wakwa kweta umunu ngiesin ne antao nungumta kumangau senatave mbaro vete kwa mbaro tatimieti mbaro eve sere mbaro eve tabana hamkwini sika mbaro natave anungeteka ya kwa kwa hate ukuri kujo oji kite anuse na kutuna ndeti kwenye kaiveta atave kihema ukuri siete kihema ngama tako amu atave kwa kwe hamkuri ngu kwe hamkuri tate kwara tante klasen mtako mke ndeu a se mkuri kuareta anaka iziki nte kiareka hanu te mua hanu kwa hozi te tsaha te bori na koma kwa jita kwa na suete ki ntaha na daraku tahireta ntaha na kawuku tahireta kutam jikitama kutam kuri yaro kana kuri yaro jau o jau kawete kutam jikitama chawa ke hana teta kutam jikitama ntaha na kawuku tahireta kwa na nge tenge ukwete dinu ngo nge sikate ya atave kwa na te kawuku ave nge ukwete nge dinu te nga mkwe ave nge te dinu na hiti yongo tenge vise na kwete kasen atwe nkhoji kwenye ki u akakwe kaisi nza yosika tokunga hauta. Aji ite u tekaus o kienke zi.

ona re teng siaba o heta khono nya ga FM tsa matsetsa ka temone te ke fire tla mo go ta 55 ta minute ji te ja o kara gwa no 5 minute e ya gwa te ke 5 ire ka ti sa 5 ire go ndam borie ka o se ke boriko 6 ire kwe dam borie ta khono te o e tla e go jinya ma go ne radio e seno 12 ire se ka gheri ya go di Reinhard Kulabe ka ponda tsa ntseuni sangie sena ke di donor da khantsi a te xa e go tshwara ha no to o ncam ku jito xa o kara haje te xom ku jiti cancawuni sa xa u ciwa te ne tsamete u 22 ya kwe ta u xuwa gwa nwene ka isinza xhama te tsame radwe to ke kenye kharata ya ga te kwe ti wane soka ti xwa ti tsamse ka timi ya kwe xa u sena e ya go tsung a tate ke a inkara jamata e ya go te xa e ku ta.

20 minute nga gita ngote kinga ngo sisi ki konke radio xkfm tim cha gya sen kom cha kafi dikan ngo am cha program yin ki tonto igi akala tom cha ki wala sen de gita akko de gita sa kulit kun ma am cha gita chu kam ngom cha program ki gang sen ki yikoma si ki am ngan ki ka chan tim cha gya sen khisi cha ka giga kinga ngo ka ya wa bilung sa kini ki ngona ko ka he a wa tanga gani ini ki kangi ya wa kangi ya wa kwa gani kuna mtagi ka kukangu mta program ateuke sura ateuke kawisi na mtagi hanki mta program kita ngila mtio la kani natika mtagi ya sin kwa ula sin kichwanu tine kamba mtagi ya akhindi ya rtaka mni tagi hang ya mta tine gie mwa ya tingangwa mta program kitura kita sa kuliti gani makla mtagi ya chukam ngwa mta program ki gansi ni ki yi koma si ki wala si na mtagi anga kisi ka mtagi ya kina mtagi ka kina ka ya uwa kuna kwa vilungu sa ki ka chwanga ki kangangi ya uwa studi venka ki manila sangya ya uwa studi venka ama gita ni uwa alungu sa uwa kangala mtatini ka giga uwa kaku kanguga sa kwe ka gihi a uwa wani mtagi ya sa ki vilungu sa kwa watika ya tikwanga ii kakawa tikwangame kakawa kintakwe kakawa panga kwe kakawa amagante kakawa trakwe nye kangala kantini gya lungsa kika chwang ta kita sawkwe kaki ya wa ta mazika ushi kakawa kakamaga kwa wakanini kalam ta kakagi kaku ngala hoi kamsang kakita ngala ki wula sang kakita kita una katusi mamta program ki chongkom te ki kwa ya kamo kai namta ki asin namta ki dan ko ta kwa ka ya wa bilung se ki ka chong ta ki ta asa o ka ya wa studi venka ki manela he again kwa lung sa kam o kom e ka kama agni ama ki ta ne kwa a lung sa wa ka ngwa wa agni wa ko ka tini gya wa khle ni ki dibi ko kom he katina gita klevani de gun ko nam ta gyasan ki ka he ya wa fain motori se ne ke khurut motori se tini kai ka giga kwasa de wi wani ka gita a wa mtima ne la mapun ngo ki hun kwasa ngo da wa de wa ki hun longsa wa mta program ki chong mta ki ko ya kan ko e tim ta gyasan kom ta kan ko ta ngo mta program ki tho atu ki kom te kia kolom te kia sen ki kwa me ki ka ngame kan kamba ga wa fefin tu na khmoni te ge ngol dum kan ngo sizi im te tena kama fefin dia te khmoni te ge ng im te tena ge ko ya tin kan ngo ni cha pro khram ki khum atu ki kom te kia kwa dum ta kan ngo dat ngo ta fi dia wa if sama was a sound

nitinsiwa xonke nirabo mtheke singimthe kequlele tsigciya mtjola ke ichunxute nige tangqodat aqhule gide sakho lethi qina mamtheke tachuqhamqa wa mtaprogram ke qinseni ke iqomasi mtheke semtsangqode qinkanga geya uavenka sanga geya kwasa de ge tutuka gika longsa aqada wa ke aqaqa uthi qhanga gika singdawa wakuyimthethini ke nkqwa yaqinga emtheke yasinki unakwakamagi awatanga qini tinibinka gesinke yage yakwasa yehe age yawadawa digamagi awavilungusa qini kuna tatini yatikige yakwasa emtheke nkqwa yakanguka emtaprogram atuke kuyimtheke yaqhawinqwa emtaprogram kiqinisenike iqoma sikewola se mtegian ki kana program ki kasram chula kunge to kum tatu shake una kangia wa kalukele ngum tina gita ngum hakwe the gita sa gringa te my gita akali u ima gya kama chungle una kwa kangia wa chibungi gani mtatina gita ngum hakwe ni gya kama skola gani kuna mtatu shake una mtatina gita ngum hakwe da gita sa kuliti gani mamtage da chupa mwa Mta programa tuki kwa mtaki ya kawea. Na mtaki ya sangu ya katika ya wavilo ngosa kika. Mtaki ya hunki unagia kahi ya uwa. Wana kwa titi kehe agi ya longsa kwa. Na mtaki ya hunka watiki ya kwasa. He asa angu hii. Angu oe kwa wana kenesi. Igea sangri inigika tuhu wa successful kweka gea tupas nga wa vilong sa kika chonda mtegeza kika usi kagika gastra wola kula kwa akankame wola wola pana nga wagi hinkam ama gita ni nkwa a owa wa kweka tine gea wa mtege nkwa ya nga wa mta program igea sa kuliti gani wa mtegea chukam nga wa mta program atiwiki kwa mtaki ya kawingawa na mtaki ya hanki katini tiki ya uwa danga gani niki kaya uwa aktiva laister katina kita kali takatini ya tika ngi ya uwa muna kwa mtaki nuotas gani kuna kagita uwa ya mtatangi ngoya kangu kaya mtaprogram atigi kikwe ula kia kwa mtaki ya kawingawa na mtaki ya nkankala anguna kwa kwa watikige ya kwasa ya nghi ama ni ya kwa atupas kagi atuhu wa successful magita ni kwa atupas tiketinitikia wa self motivating tamtiki hanki ka wa self motivating watikige mkuma kwa se wana kwa anki ma ama ni ya kwa anki ka ya wa disiplina teke organisasi kana ge ya long sake tike he along sa kwa ke ge ya wa tike he atu kwa kwa sa gani magita ni awana kwa sa sike he a ge ya long sa kamno wamcha program ki gungse ni ki kumasi tatang kwe kwa nertin siya mke ni khemta gya siga makre atiki kekwe wala kia kwa mtegi ya kore mtegi ya sanko kisizi ndiyar takamuni tegi na mwote kwa ngawa sizi tetani kamba mtegi ya firintu na kamuni tegi hang ya mtetani kia kwa ngawa let's learn kia program higi ya kwa ngawa ya kafirika ngawa program ngingi kwa ngawa kila ito mtegi siviri kwa nukuna dawula say mtaka kwa dati ngawa mtafitegi kwa

Yes'im kwa kankam ba mtaki konki mniteki yi ngam hem teki ngkhawinwa mta program ngkhafidika ngwa program ngi jong kota wala singi jong mta khangwa dat ngwa mta fiteki kho.

Unetinsiwa ngingenihle bonga mtakiya singimtaka fidika nqwa program ngingi tanqwa qala tamte wala se ndegida sikamaqe tekhone ke mtja program trini kingida ngalem tje wala qinqi fidika siwa tigqiki akha tigetina wala nqwa mtakiya sikamaqe sakushika ngiyaqile qhumuka mtja program ke qangshini ke I koma sike wala se tamtakiya ngi mtja program yimtakiya sikamaqe agida a owa kakrisi kweka ge ya kuli umte tina gita ngunga kwe tasa gani gati mwa mta ge da chukla mwa mta prokoram ati uke kwa mta ge ya kuli mwa mta prokoram de mta ge asang kwa mta tangi mwa ya kuna angana kwa wakangi ya uwa kwa gani wako mta ge ya kwa ya kango kwa mta prokoram ki gansi ni ki I koma sike wala se emtagia hanka emtagia nkwa kwe gangia wa kodlani angana kwa katitike he vardis agia long se dof dopo nwa gensa nga ya uwa vardis ye wa huya vardis pringwa dawa ge hanga long sam agia hanga long se dawa dawa ge nga ikuli tigwani ma kagita a kli kama kwe ini ke furbiyal te angi ya uwa vardis gini katinia tiki gi ya kli mta program imta tangi kwa ya kwenwa wala se ati uke kwa mta gi ya kwenwa mta program ki gansi niki kuma siwa ni agia sang atinia wana ka ya uwa amuli tika kia vardes person la kia vardes ya gi kwa katinia kita akli tongli nguya kita wana yang ki ya uwa daan mta ki soko kita nunggu tina kita kali u imta geng kwa ya kena damazi imta tang kita kota kali ka ya uwa dewi kani kuna ki vardis yang ya uwa dewi kani kuna imta tang kita kota akango kwa imta program atu ke kwa imta ge ya kwa wana imta ge ya hang ki ka ya uwa hu om sterk moria la vardis in yokin te bau wakum tege kwa ya kango kwa mtege ya sang ki kankala ya gita wa kwa kani ke kwa magita ane kwa pada nga wadawa ge sa ya mta prokoram ki gansi ni ki kumasi namazi mtege ya ke ya mta tuja ke unakangi ya wa kalu kile nga mta tina gita ngunga kwa ya sa kuli tibgani ma gita akali kama kwa ima gya kama chungkali nga mekoka nga wachigongi mtetina gita ngonga kwe ni ima gya kama gamsa ngenga kika wakawe skola gani kuna aga mtetusha kia uniki kula mtetina gita ngonga kwe tasa kulitigunu ma mta gita chukla mga mta program ki gangze ni kikumasi ni mkoko nirtin siwa kwe niya kwa

Өнөрдөн сиван нүкэн хабуум тагиасан кемтэка гэтэ трутат ангава нча прохорам китгөр гитэса кэшгэн кэтлэк мөкө нча прохорам кэйбэн сэниги комаси тэмтэгэсэн кэ нтэгэсэн кемтэ прохорам китэм тэтэн гитэн нутэкмэка я уа чхэбэн кунам тэгитэсэ окуэгэ ки я уа мэнэ куака я уа вардэс пэни пэнэ гэлэн сэтэва ndawa gen nai vardes ma gita o kam kolen wa ko im tetang gen ko ya kango kan ta program ki gen se ne ki koma si dam te ki asen ki ma ki a chang ki sim no sa a te ki an ki katile wa papa ma tiba mandila ki ya kom tamam ka he ngule gam te ki gi ka kunam akam wa ko ye tene ki ya wa dam te ki ya sim ki duka tu ta kone chwa gom ki ka chan ke kala ki di duwe de ki juli mande om cha program yem te ge nko ya kango kadem te ge asen ki ko em te ge a kango a gita wa ke icha o adawa ki a mor ya la vardes ma ak ma u ki ni wa hun ya ge nko ti ma pringa wa ge nko kan ya wa moria la vardes ke adwin ke gin kun amale ko wa tem ta gesin ki kona gya tin ngame ke panwa gya o vanga agita a owa anwa dogia role model tem ta gesin kan ki ka dawa ke role model ta gyan ki dir for bilti de ka gi ka lung sa khma tamasi disan nge ke he awa ka he awa do ka role model ke ya panwa ge hun o ini ge ka he o to o wo ko ke ge itne awa te ge ge itne ge ta awa lu sa do ki ka ya o empathy e ke mi de la ya agita alu sa ta te ge ge ke panwa ge hun o ini ki kahe au toa o ki ka ya wa alum sadwa ki empathy ini ki medela ya wako ika tini ki ya wa ta kang kloa ki ta wa mudak for an word lakit ini ki an sprik lakit an kang ala pringwa ki ng mudak ta ka ik tini ki ya wa mtima pringwa ki ya wa ka ki ya mudak ta wa ya for anvort leket no dog yan sprik lek mtsuma pranga gen o nige ke he o twa o wa ko ke ke ya wa mtsa tang gen o ya kango mtsa program ki chon ini ke be for the respect for under ka wa respect la ke age no ti tro gen mtsuma age ta o ini ke ka ya tro ki ka o kan kala ka tin age ta a khali o mtsa tang gen o ya kango kaya mta prokhoram wandika gita wa ka ngame nga mta gita nkota kanga wa kahi gihi kuma kuya seho ati uke kwa mta gia kawin nga mta prokhoram ki bangsi niki yi koma sita kwa niki mta prokhoram gita gastra mta ki wala kanga wada mta gia san ki kanga ya wa visa role model kwa gihi kwa seho mta gita sa ki dwi kalung sa dire for bialtia gita sanga ya kakla dika maa nga ya yunga ko ya gita sing tike he a yuyala si ge kwa kwa kama wa itung kama wa kam genga gigang tike si tiko geng kwa kwa ma aton si ma gita ne kwa wako he ka ge ya wa te ge ge ya wa ke he tisa kang ge ya om tima o ka wa role model ki dom tima pernua geng o wanga gita awa mkotele praktisir wati priyak. Tika age he kwa nkang panu nga wa awa irlik nga ka wako ika ge he awa khali kama titika he kama ge he ne kanga panu nga wa irlik nga kanga he dawa taka tene gita a uwa mta gia sinke friend lakait tene tiki he gia
kahe kawa kagia alem kikatia friendlikeit ma amone kanga ya ke kahea oa tiulo wakwe katani gehia oa kanda wala wisi brenga wa dawa gita sang situasi nga tichala kwa kawa friendlikeit ni kwehe atwa kwa friendlikeit wakwe katani gehia oa tegetini kwa gehia oa sang hii afote hung hii afote hung kwe ya ki kwa wanitiki gi ya tuti kia amai gie kia kwa pani mga wasung hii hmm wafir anvorile kit ki kwa gie kia kwa wanika watiki hii dawa gie ya longsa ki kwa kaki jala hii ya kama kiki jala di kwa kahi kiki kwa ya sung da o jala kwe hii kaki gie kwa wakwe kaki gie hii ngose ho pani mga wasung hii fauti ki tagatini gya oa una kwa kaya gina wa chitwa genke lukuto chika aki o kwa yin katini gita a oa wanika o chiki hi gye ya kwa sa dawa kikweka gye hi o seho dawa asang hi hi gye asang hi chitwa gen ki hi vardes makhwi gita ni o seho wakwa mchitang gen kwa kangu kwa mchapuru khuram ke wala sena tiu ke kwem tagi ya kawi ngawa nta program ke bangse ni ke komasi tam tagi ya sinke moria la varde sanga tital na ka gi ya wa ki da ko tike he akwa sa he adwa ke tutu he ya ka gi ya kan ke tike he pan ngawa adwa ke nga kwa o tike adwa sin he u kwa kom ta program ke chong kom ta tangi ko ka ngo wala se tim ta gesin kin ngam ta wala 20 minute gen ko dum kin ngam wa siwa itini kam bam ta ke 40 minute gen im ta tene siga makai atiu ke kom ta ge ka ngam ta program ta ka fil gen ngam program ni inge ta ta kla tum ti akhir kan kuna ta kom ta ti ja ge ona ga tsi wa khawi kan ge wa kalo kin ngam ta tene ki da ngong ha ko ta ki ta sa kulit kin ma igita an ko kuma ma ge ka ma chum hale tatina gita ngong ha kwa demo gya kama gam genga gya o kama wa bola gani tatina gita ngong ha kwa rasa kwe mtakia chukam ngom cha program jitang kwa nertin siya wa ngke niya kha

0: 29 ngxaki ngide ngqinqa siwa ke konke radio XFM temtetre kita ngqota ngqinqa mja program ke cure kita sakho ke qile mja program ke yitjonga temte ke senkwente ke oya kango a wawo omsterk moria la bater in your kin the bow hokum te ke oya kuna temte ke senke mte ke kuna a gitawa lungsedwa ke empathy enige kan wa medelaya politike hege ka geta wa be fordern fan emosionele begrip tante gen ke kan kala geta wa khafulens gani ke kan ya wa tikhonwa ge sangqim he akangunqwa ya ke ka hege nako katitike hege ge ya wa kwasa tani ka gitawa wanika wache kwe kuna kandawa gita longsa kama ke vardis nga titana ke titkwa paringa wa o titkwa dule ufu titkwa nwe paringa wa wa friendi leke ke titkwa la wa kwe ka gihia wa taka ke wa friendi leke katilea tike he a wa feran vore leke kani umta prokharam ki chonga longsa dawa ke empathy ndawa nghi ke tikhonwe ga fulent gita ngwa se okia taki ge a ge ya o atisa ka ya o kanga kone ntima pringwa ge hu o nigi ke ya o ntima o twa o taki ge ya o tige pringwa ge o awa kanuri pringwa ku ge ku kangu ngwa dawa ke ka ya o ga fulent ganim wan tige ge amuda dawa kika ya wa khafulent gani kika kina ndawa gen kha wa ko ke giawa nya ke san hi kulitima ka gitawa wane ka tige ge ya wa dawa ka kwasa hi dawa asan hi ki khomunika kwasa tikwa gen kika titike he o kama first kalende situasi khaful ke higingwa ma ama gitania akwasa ya wakwe katini ge ya wa tatine agita wa forbial dada nehe awa friend like it akang ya dawa ki kamalili ke hike mana kwa katiti ke ya friend like it ama gitani kwa kwasa tikwa nwi o ama niya avalila ya wakwe kagi ya wa kwa tike waka ngau tanhoti malili magita kanwa dawa kika ya wa friend like it gani tamte ge ketini ge wa mudakh dawa kika wa free vlogger werk an ketiti ke he tala kam chaka hang ka he dawa kwa oti o tike ke kubanga ka tum o ngo diba a o a qonya kubanga akongo diba kankala longsa dawa mudakh dawa ke frey veligerswerk wako he kagi ya ono na kwa katisi ke kama uwa dangu panino yanko wa betroka diga ma gi ya uwa katisi ke khaminska abdins uka ya agi ya wapanino wa naku gi wanika gita uwa kwa saki dewe tiki kagi unkwa seho hunda wa sangi huma ni chuki kwa sakuya huma ni kawana khaliente te yehe gi ya oti dawa mwa uto wakaya ike imparti ya gi ya lungsa ya lungsa ka ikika ya uwa imparti nyuki gi ya uwa kehepani nga wakua gi ka o a gi ya uwa tuwa tiko nyuki ya khafulins a gi ka underskat wakwe he ka gi ya wa kuna kwa ka titi ke da ama gi ke sin titi ke a ke ama ke gozala tiko nui di ama ni ke nga kuna kan da watina long sa ti dang ngay ka na ta kita a o tamta kan ka gi ya kuna nga kuna kwa wati kwa gi hi nga yi itang ka gozala kwa da wa gita ta hui koma nui ya gita kwa gozala titko na titike ay geke gozala kwa da kwa ngay tikoi tigita gihi, rico que tigita giga nguan, the dark naki, cassin wa, tin wang wang. Wokwe he, katini gihi awa, imtetangi hoya, kanguk amta prohram, kid gansi niki, hikumasi, a duki que, tiki ya kodang, lamten hodi kola tigia, mtawula ki kungi. Tetine kamba mtaki konki sejin tunda khamuni te gihin yim tetine gya kwa nga mtapru khoram nyan gya uwa kisi kiko ati uki kwa mta gya kawira mta kwa nga dat nga wa chapman ki ya fita
1: Sha, sha, sha, sha, sha,

0: Unirtensiva, ngokuneka bungamthegesa ngimthola ka firma netege ngoqinqa wa akhake konke radio xkfm themthegesa ngincwasi ke mthaxa odanqoda xa dudana mthegenge kimbili qona kwa Ricardo Joarane ke ambri benditu tesanqoda xaka ya wa cricket qini ngokemthetange ngonqonqa kwa mthaxa program kitjonu tamazim mthaxa program wala tene gonta kuye mthegi yasikamaqesa kushika ngiyaqhalixhuma kuya mtsha program kigqongise niki qoma sida thimbulin mtsha ncwadi kushita hana Ricardo niki ambrite sankota qingangom kike qhisika ngiyawa cricket gani
1: yamikanyamta nungu okri okri senate London Englandika nukaparesi kone de oval nu set Africa 3 je te kokoro kwa seisi over jikino te kya je Englandi jingwe ohe feifan der taga nu nyama hinna kwe 12 June kheria go 5 July
2: honur kiwa pinnikha judi vita chik vita kon hai ke englandi sa south africa ke sa cricket bola iga ya ko chin kambo yo oval ke englandi ta gala wa semi final ya tve dewa van i dwe ke ku fa chin australia ke ku fa ya irte ta south africa sa englandi ga ku ya tve de ta ma sun grupu south africa ding ke venai bola 3 ta ke dopa cha ta englandi ke vena 4 wise daga masin England yihu paniyo kuveni vani veni kai kon South Africa ga ta bolatna khan an ta masin ti kan hokwa ta England ga nina ya 5 in der ta gi gumi ta yigen am ti quadri ke ga ya ta kang magudi ta ka mkolalu ya platform te nui ke leni

0: Xco FM 107.9 FM sekete dot ncwa cwa cwa amandela mate kutate ukure na platform ten wankana kutina tekciya mata kwaseta tetwanko ta kunsa hat darana kwaya gunca sikna uisika tsamenceska te anka tekwana yalfwe amakotao yen and 20 minute kwa jingya karahwaha teki bresena khwanga ngiku temore kwano yen en 40 ya yen en 40 of 39 minute tswaji 38 khwanga 22 ko minute tswaji tino tota te utonka koji tendingwe ki koma de kwaha ncimcwema mandela ncwema mandela o orim ncwema ncima ncim ncwema kite ana kwaha Mandela chai tino ncimcwe mateho ihingo yele South Africa ikinxaka Mandela mahinyata hoji ancimcwe oca ki xakwanaka ncimcwe ma amuri tino kuwa kwa ceji kisiye tekwano te ana kwaha Mandela mhinji ncaka jikeja ten te ana khwai Mandela te ya 67 minute hoi eklewklewo hakotao hamte hinte itikata hako ya chata 67 minute te maka de si cha kuma hinka ya khati nchi kuya hinka of ngewa hinka di nkwe chi 67 minute sai si ya kha ngo cha kao ka ake siki khamo siki da akona so ngete tinta kwa ya datum tuwe na khwata na wika datum iya na khanyama khwati ya kunta akona aji karo te kota kukuna te kota cha te hinyate ta tincha pende tenu pende ae ma cha kwa karama ten cha kwa karama cak ama ten cak ama a 7 sister minute size ya ahem cha anja kha ta ko kwe ki na ko shui na ko tau tau ta ko ya na ko cheka karako ingi a tau tau ama so aji a Mandela te ngo ma ta na Mandela aha ane kwe angis a te mo no Mandela mkiti ya aha musobo ane Mandela mhe te a khom ke kiti aha ko yo si obe ta ti mo ka te ana ti mi ka te kwa na ka Mandela ostoto ko aha musobo Mandela akiyanwa hi akam kwa nungu atakwe ku kwe ku te hin te tin te a si Mandela kwa te ti ki Mandela kwa nta cha ha ditango je kwa ku ka nte nge ngumi yini ta cite mgbe mge u khona mke nge u khona a hi atete o tsa ke ngo shure he tsui ha damsi ka tsui xa ive mara tsu damji ka ta maha xa ita ana a hi no a ho he ana u domi ge ana mo ko a si a he tsem ho he ngo hana ko nya xa go ho hana kya ha tengo in center a ho emboro nga veta mo he a tsa manda te hurumende na ta maha an a ye hi ta khunu Mandela kwa o teti ki yano Mandela kwa ya kiara hinsi ngo mutetu he minya te kwa unwiki ngo tsuika kwen koti kote ngo unwiki tui gam tui na amandate ane tui na cheka hoje wobe before belt cheka jaoji cheka hu jao nga oji ta honungo tuna amandate vena ntango ana kashi oka hate ana kukwin he kai jaku mwenu Mandela kwa uteti ki Mandela kwa kiara ta hohe ngo kwin he ngu wiki acha kana kota oti nungo tui ka ngakwa nanka Mandela ngunu amu teto je chinja chinja rahin nako ankara hinsi ngi koro kuhoete kwena ngo manda tati ofu kwena ngo koro hanka mate kaite kwe a ta nyako ta ngo kwena kuka kwa nanka aka mteta aka kwa uteti ki kwena koro be yo shika hakare ko ta di hana hana aki kwe mama ngukire hek aka siye gutino ama kaho nuteho so anki anko he jeho hota Mandela ya muota na kwa nanka Mandela ya chinja kuta kwen use ushi utkarata si kwen minyate kwa anja unhe kwe kwe kumuta na kwa nanka nyamka koro kushi kwarasen kwe ate koma kwe nientin fire nienta ya katehe nyamka kwarasen koro kushi tehe ngo kehema hamta matemko makorota ta hino akoro kwi ki Mandela ya kwara hino Mandela miye ike Mandela kia kai kare hi aha ma kia wain aha na yo kaha ta nyako tako ngaye kama stoto gobe kama kia rahi kwa unhe isa kama kia ata nga kwa naika nga kwa anu kui khambere wa iki koka jawe hautu hano hautu kuka koka nyue kai ku kai kwe koka kui ha kopi katama wopa kwa kai kui ha akungu kwa zikana kwa ite na koka kana kwa ite ta angwe ni hojingo muive umo kuive nta ha kwenye kwa ita kama kia rahi nga kwa naika kama nga kwa anu kama aka atesi South Africa kiting angu kwena barate mosobo so ngo amku amko ko hoko a baradite a koye ko kwa ha No, he said, "Oh, you change your tamaha." He said, "Damn, you change your tamaha." No, I want to go Mandela. We are going here. He am. Hambeti doaten. We are going to here. Come. Tia chahi yehi takui te kwe te ukateko. Tia chahi yehi te kati. Woku isangu kuri. Ata te ukwe te ukateko. No ahwe Mandela klama hive. Go kuwana ata hamaya hii. Hamaya ata kome wokwano. Ana ngo hanangu na jajara na ikwaka. Go ana kana jajara ta. Ahwe Mandela ya tere nae. No ahwe ngo ya tere na hive di no. Ti doote chungwe. Gwana mkango te kata kaya hati. Tamaha. Tamahana ahwe ya tere na hii Mandela. Ae kare kungu na yoye nae. Hambe chunga. Hambe a. Hambe stoto a. Kihema huwama kuhuwamo. Na kwa nae kanyi vare iten fersuna ngskumisi tami. Ten aungwe ntama ahwe ngo msena hii. Ta kuno tse usa o hindu na. Akuri na gwana mkati na antwa ntengi ya hina anateko tek wahasen anakingewisen wahasen wahasen huwama kuji wahasen ta Mandela antwa usa kitao ha antwa usa kiani ate abaibale ki kitao kitao ko nga ko kunga ko kwa ham o akasi ya Mandela kaija jao karakota ate kumwanta nga kwa nanka Mandela antwa usa ditango aha tau di ditango ate Mandela aha tahono Mandela mtwa mkaraya mwe kohe ata khama ya nwa kwa hano go khama kwarana maqasen a nge ukwen a qasen go engo kwa sen veta nge ukwen go qasen ka eja gwera na go ta kun ka Mandela Mandela an dorota qasen go aki na kwa na ka Mandela an ka tata si qasen a chapia anja unwa dia of kwenya di chapia qasen go tsa khurina go asure na go university college ta tsa ku ngo ta a tsa we ro khwano tsa a si hu anja tsa ke khwara khwara sena go kwa khona Mandela tsantse u sa ncamata kwa na ka Mandela dorota si tswana anja u si u agana of tswana u kwenye go nbungana nga kwa na si ki tswana a ntse u sa Mandela tletle wa ta ga mkwenye go hamteta te di tswa go mtswa gona so temo wa te ne a yen skapa jenge a te guye go go ta o e ja te ja o ka te no te nga no a go kwa na ka si alfse bible te a ka de si tsa go mke sho ka khwara go ma jo khwara sena go go e ham khane matsa a qam shoka tama ata go wa mako khwara go ka gona a isika Mandela ya kwenye go ta go go go go ta jere di kirie o ka shikwara go ti do wa te Robben Island de change sa darana go sino tsa simu wa go Robben Island ki Mandela mkyan we hi angu tswe a ata hata go Mandela ya qote go qabe na hingwadi so mkha jere go kya senete a kongo a go je qabe de ga go steko anja teko dombi mahambe ta mara khane matsang tse usa tlewe a go qate qabe na go qaro him ta mahano si e go tako e khane mdi kwana ka si we ro e a kuri di nna e go nna go e di yen en twenda ga di kuri a si kuri kuri na go si qara go ya kwa kuri o ntse a e ya nye e e ja ya te se ta kwenye qare go go te tsutsutia mungana ya tsinja tsinja tsinja ta nya go go ta Mandela yeyo Mandela teki ya qota nga kwa na ka ncinceji ancinqwe ma ata ya khono kham nye kham cheka jino kham te khoro hi khoji ano kham kyare dao je ngo te ya bana ko qwata ting ngo kwa na ka ncita tibe jao onda huma ncita kana ko ta te te South Africa mkino ate mote muteto si ahe qeqe tatin anjawa ko qwete nkhwena cha qeqele ko komna tandeu jite glojin deu jite glojin deu jite ke ter kare ta hon ak age haji achak ei jate ko ta te kun karama so te mote akwa na ji a Mandela ya kara no akwa na ji te ta bek ei te te ke te di te ta kwa na ji qara si gwi tatin cha kyana si gwi ye ki si gama ho tin cha kyana si gama ho ye ho sina he tin cha kyana si hin no ahwe ya kwereta Mandela cha utwara he tsum tswara tsum tswara he ene tsa o koka dikuto ku khwemha muku khwemha qae ku qae qae ku ka dzoku ku ka ka ta aji a Mandela moko ta te tsinja ta ntia bate te mutu tsantse u sa yema ko ta klasna ko ufen ta ti a Mandela a kham tswara he ku he of ya kham kara ku ya tlo tlo wa he ku he ta he no go a ntswa ka e ja ta mango te ku ntente teko so ya daro no hona tin 7 o ta gore niega FM siki to anko darati Marcus Jetembo mseta ka re thuka 1230 gere gere sa nyano hitu te ye kube tsanji no kuiji ta te ye ku kabe kwa na ka te ki tswiga gum tswiga ra sesta gmenete jehano dar ta gmenete te tsanje kha e kha e kwa ji ate dar ta gmenete kha ka kwa na hitu te Mandela mtsan ko kwa ka ijaka ikuntswa
1: teta ebu kwa
2: Mandela kuri na
3: Mama kuri na Mandela.
4: Mandela.
3: Mama